14:16 u nastavku emisije pevaće Dobrivoje Topalović, Vesna Hadžić i Dara Bubamara.

dragim voljenim bakama Kati Draganić u Pogan, odnosno Mariji Tarađija u Salantu, prijatan vikend. Sljedećom pesmom želi unuk Mišo iz Nemačke.

Dragi slušaoci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Po željama. No pre nego što bi vam se zahvalili na istrajnoj pažnji, evo još jednog pozdrava svim dragim poznanicama Brigitama koje slave imendan. Mnogo sreće i radosti sljedećim kolom želi Mišo.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U organizaciji eparhije Budimske održavanjem tribine Matica Srpska dva veka trajanja i savremeni izazovi i priređivanjem koncerta vrsne interpretatorke pravoslavne duhovne muzike Divne Ljubojević i Hora Melodi u Budimpešti su prekjuče otpočeli Srpski dani, mjesec srpske kulture u Mađarskoj.
2: Danas, kada je svijet prepun informacija, a često siromašan mudrošću, pred nama je možda teži zadatak nego pred našim precima. Nije dovoljno samo sačuvati srpsku reč, treba sačuvati i dušu. Da naša reč ne bude oružje nego most, da naše pamćenje ne bude povod za podele nego izvor razumevanja, da naša vernost sopstvenim korenima ne znači zatvaranje pred drugima, nego sposobnost da ih susretnemo bez straha i bez gubitka sebe. I narod koji zna ko je, ne mora da se plaši drugoga. A narod koji je zaboravi koje, teško može istinski razumeti i sebe i druge. Zato danas slaveći dva veka Matice Srpske, ne pitamo samo šta su nam preci ostavili, nego šta ćemo i mi ostaviti potomstvu. I upravo u tome je najdublji smisao svake istinske zadužbine, da čovjek ne živi samo za svoje vrijeme, nego da svojim delom postane bližnji onima koje nikada neće upoznati.
1: Rekao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan prilikom svečanog otvaranja tribine Matica Srpska dva veka trajanja i savremeni izazovi, ujedno tradicionalne kulturne manifestacije mjeseca srpske kulture u Mađarskoj, koja priredba je posvećena Matici Srpskoj, najstarijoj srpskoj književnoj, kulturnoj i naučnoj instituciji osnovanoj pre dva veka 1826. godine u Pešti. Detaljnije o svečanom otvaranju Srpskih dana, mjeseca srpske kulture u Mađarskoj, čućete u preksutrašnjoj našoj emisiji. Pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovjedna škola u Novom Svetom Ivanu iz štampe izašlo još jedno delo novinarke Branke Petrović iz Beograda zajedno sa koautorom protonamjesnikom Svetomirom Miličićem, administratorom Novosvetivanske parohije. Petrović na blizu 300 stranica uz prikaz većeg broja starih fotografija opisuje istorijat srpskog učilišta u naselju kraj Segedina, premošćavajući blizu 170-godišnji rad crkveno opštine škole. Izdanje sa sižem na mađarskom i engleskom jeziku uredio je otac Miličić, a u 200 primjeraka objavili su Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Novom Svetom Ivanu, odnosno štamparija Grafoplast Josif iz Sremske Kamenice. Promocija izdanja planira se za novembar mjesec. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine i mjesne srpske samouprave udesi se danas na Mihojdan u sklopu dana knjige Parohijske biblioteke i čitaonice Sveti Sava obeležava 150 godina od rođenja aratskog slikara Stevana Aleksića. Program je u mjesnom srpskom pravoslavnom hramu otpočeo prije podne svetom liturgijom, da bi potom uslijedio parastos služen Stevanu i Dušanu Aleksiću. Večernji deo programa počeće u 18 časova u svečanoj sali Kulturnog, obrazovnog i duhovnog centra Sveti Sava, kada će biti održana dva predavanja. Dr. Jasna Kujundžić-Jovanov, autorka studije pod naslovom Stevan Aleksić, govorit će na temu Stevan Aleksić, slikar graničnih područja, dok će restaurator Goran Bolić u svom izlaganju govoriti o restauraciji fresaka u Dešanskom hramu, radu Stevana Aleksića.
3: Sada punom svetlu možemo da vidimo šta se krilo ispod naslaga nečistoća koje su se tu nekih 120 godina skupljala. Bio je naravno veliki izazov, malo po malo počelo je to čišćenje, onda sam se odlučio da ipak intervenišem sa malo jačim retušom, zato što jednostavno ove slike od strane stručnjaka zna se da su rad Stevana Aleksića, jer je njegov otac Dušan Aleksić pre njega radio na restauraciji ikonostasa, ali on je preminuo u toku radova na ikonostasu. Sva ta istraživanja vezano za autorstvo u crkvi treba da u budućnosti stručnjaci, istoričari umetnosti umjetnosti donesu krajnji sud o svemu ovome što je naslikano i uređeno u ovoj crkvi.
1: Rekao je za našu emisiju Goran Bolić, nakon završetka restauratorskih radova na freskama Stevana Aleksića u Dešćanskom preobraženskom hramu. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:40 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o usavršavanju prosvetnih radnika Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla na polju digitalne platforme u nastavi. Gledaocima će se pružiti prilika da zavire i u rad Srpskog zabavišta i osnovne škole u Lovri, a kraj emisije proteći će u znaku sporta. Naime, kamere Srpskog ekrana zabeležile su najzanimljivije detalje dana sporta održanog u spomenutom naselju na Čepeskoj Adi. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:35. Naredno zasedanje Srpske samouprave u Novom Svetom Ivanu održat će se preko sutra u sredu 14. oktobra u zgradi mesne parohije sa početkom 18:00. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: izveštaj o prethodnim programima i obračun, podnošenje molbe Odboru za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj za finansiranje ili sufinansiranje kulturnog programa, izveštaj o radovima na mesnom hramu i tačka pod razno. U okviru mjeseca srpske kulture u Mađarskoj, preko sutra 14. oktobra sa početkom u 19:00 pod naslovom "Se obe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove", u zgradi Tekelijanuma u Budimpešti održat će se stručno vođenje kroz stalnu postavku posvećenu istoriji Srbo-Ugarskoj, ličnosti Save Tekelije i razvoju njegove znamenite zadužbine Tekelijanuma. Program će voditi Čarna Milinković, direktor Muzeja Vojvodine, koja je poručila sljedeće:
0: posetioci će moći da vide priču o Savi Tekeli, koji je bio Sava Tekeli jedan od najvećih zadužbinara srpskog naroda, da se upoznaju možda još više sa ovim zdanjem, kako je Tekelijanum nastao, kako je on živeo i kako bi trebalo i dalje da živi, jer je to jedno veliko nasljeđe koje je nama Sava Tekelija ostavio, kao i svi veliki i značajni ličnosti koje su doprinele razvoju naše kulture, istorije i tradicije.
1: Također, u sklopu mjeseca srpske kulture u Mađarskoj u organizaciji Srpskog kulturnog centra Srpski venac 16. oktobra sa početkom u 19:00 u zgradi Tekelijanuma u Budimpešti koncert će održati pijaniskinja Dalida Schmidt iz Srbije, čiji se stil kreće između neoklasike i filmske muzike. Kulturno-umjetničko društvo Suferini u Batenji ove godine obeležava 15. godišnjicu svog postojanja. Bez prisustva publike, svečano obeležavanje jubileja bit će upriličeno 16. oktobra u 17:00 u fiskulturnoj sali mesne srpske osnovne škole. Tom prilikom, nakon prigodne skromne proslave godišnjice, članovi Suferina će pod vodstvom Ljubomira Mileta Vujčina, poznatog koreografa iz Srbije, obnoviti prvu koreografiju društva Brusnik. Dodajmo i to da će poznati koreograf i dugogodišnji sakupljač narodnih igara iz Vrbasa u gradiću na mađarsko-rumunjskoj granici boraviti već od četvrtka. Naime, on će članovima dečje grupe Suferini uvežbati dve nove koreografije. Na poziv njegovog preosveštenstva, episkopa Osečko-Poljskog i Baranskog gospodina Heruvima, grupa srpskih pravoslavnih vernika iz Pečuja i Santova 17. oktobra u subotu boravit će u Dalju, gdje će prisustvovati proslavi praznika svetog Stefana Štiljanovića, zaštitnika i nebeskog pokrovitelja eparhije Osečko-Poljske i Baranske.
4: 17. na sam dan svetog Stefana Štiljanovića smo pozvani lično od episkopa Heruvima Osječko-Poljskog da prisustujemo eparhijskoj slavi. Njima je patron, odnosno zaštitnik, sveti Stefan Štiljanović, s tim što oni dobro znaju da je sveti Stefan Štiljanović stolovao u Šiklošu i da je prvobitno sahranjen ovdje kod nas i da smo mi ponosni čuvari njegovog groba. I otkad sam ovdje, uvek sam nekako emotivno vezan za taj đuntir, za to sveto mjesto ja nazivam. Čak smo imali i ranijih saradnji, naravno, sa ljudima iz Osječko-Poljske eparhije i sa našim prijateljima vernicima. Također smo imali saradnju i imamo saradnju i sa Irižanima sa Svete Fruške Gore zbog manastira Šišatovac i uvek nešto pokušavamo da se nešto iznedri, a ja sam veliki optimista, tako da se nadam da će se nešto desiti osvetničkim molitvama Svetog Stefana Štiljanovića. Čak sam i ja pisao molbu našem mitropolitu pre par godina da bi i mi želeli da imamo česticu možda i u Šiklošu, da se vrati Sveti Stefan Štiljanović odakle je otišao. Ovom prilikom će biti velika svečanost zato što će eparhija Osječko-Poljska, odnosno vernici na čelu sa gospodinom episkopom Hirovimom, dobiti česticu moštiju od patrijarha. Patrijarh je blagoslovio taj podvig i baš na taj dan će stići moštija iz Beograda, tako da nas pozivaju da mi s njim učestvujemo u toj duhovnoj radosti. Međutim, na Malu Gospodinu, kada se proslavljala u Herceg Santovu, naš mitropolit je pozvao goste i episkopa Hirovima i lično su se dogovarali u vezi tog velikog praznika i episkop Hirovim je izrazio veliku želju da i mitropolit bude prisutan, tako da će naš mitropolit uveličati to slavlje, a dobro i mi uz blagoslov njih obojice, ako Bog da, ćemo krenuti. I episkop gospodin Hirovim je rekao da povedemo i naše vernike u smislu crkvenog odbora i naših saradnika, tako da će nas nekolicina kao predstavnici iz Baranje poći, ali predsjednik crkvene opštine Daj gospodin Momir me je zamolio da i oca Jovanov iz Herceg Santova pozovem, tako da će i santovčanici, pošto su oni pored đuntira, kad su nas i tekako obredovali, pošto mi Baranci idemo na đuntir prve nedelje u avgustu, kada su nam bili u gostima, veoma su nas obredovali, tako su nas obredovali i sad u Herceg Santova su isto došli njih nekoliko ljudi, možda i 15-ak, žele, znači oni žele da se s nama bratski druže i sarađuju u molitvenim i liturgijskim radostima, tako da ćemo se naravno odazvati, tako da ako Bog da 17. smo u Dalju.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh Pečujski. Po odluci Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj pruža se mogućnost za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog i verskog sadržaja. Mogućnost za podnošenje molbi imaju kulturna udruženja, civilne organizacije, crkvena opština i Srpske narodnosti samouprave u Mađarskoj. Dodeljena financijska sredstva mogu se koristiti za isplatu honorara ili refundiranje putnih troškova učesnika programa, zakup prostora u kojem će se planirani program odvijati, za troškove izdavačke delatnosti, autorski honorari, štamparski troškovi, lektorisanje, korektura, uređivanje, organizovanje seminara, stručnih usavršavanja i sufinansiranje učešća na istima, za pokrivanje putnih troškova ekskurzija ili pokloničkih putovanja vezanih za posete srpskim kulturnim i verskim znamenitostima ili programima, održavanje naučnih skupova i popularnih predavanja, odnosno nabavku školskih oglednih sredstava. Dodeljena financijska sredstva u gastronomske svrhe ne mogu se koristiti. Prema oglasu, jedna organizacija ima mogućnost da podnese samo jednu molbu. Gornja granica odobrenih sredstava može biti 500.000 forinti. Rok dostavljanja molbi je 22. oktobar 2026. godine. Molbe u pismenoj formi mogu se preporučenom poštanskom pošiljkom ili lično u originalu dostaviti na adresu Samouprava Srba u Mađarskoj, 1055 Budimpešta, ulica Mikše Faka, broj 3. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefonskom broju 0630 428 0880 ili putem maila branimir88@hotmail.com. Samouprava Srba u Mađarskoj u skladu sa pravilnikom organizacije o dodeljivanju nagrada poziva sve članove Skupštine Samouprave Srba u Mađarskoj, mesne srpske narodnosti samouprave, srpske civilne organizacije i institucije Samouprave Srba u Mađarskoj i pojedince, pripadnike Srpske zajednice u Mađarskoj, da dostave svoje predloge kandidata za dodelu Svetosavske nagrade i dodelu povelje Sava Tekelija. Predložiti se mogu zaslužni pojedinci ili organizacije koji su svojom dugogodišnjom delatnošću znatno doprineli očuvanju srpstva u Mađarskoj, odnosno koji su doprineli na polju očuvanja kulturnih i verskih dobara Srba u Mađarskoj. Predlozi se dostavljaju pismenim putem na adresu Samouprave Srba u Mađarskoj sa naznakom Predlog za Svetosavsku nagradu Samouprave Srba u Mađarskoj 2027, odnosno Predlog za povelju Sava Tekelija 2027. Predlozi se mogu dostaviti i elektronskim putem na adresu ssm-t-online.hu ili na ssm-serb.hu. Rok dostavljanja predloga je 15. novembar 2026. godine do 24 časa. Predlozi koji stignu posle ovoga roka se neće razmatrati. Opširnije informacije mogu se dobiti u samoupravi Srba u Mađarskoj na telefonskom broju 061-331-5345 ili na mail adresama ssm.monkey.t/online.hu ili ssm.monkey.serb.hu. Čuli ste blok informacija.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Republička izborna komisija objavila je da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević podsjetio je da je predsjednik Srbije 9. septembra raspisao izbore za narodne poslanike zakonom o jedinstvenom biračkom spisku i da je Ministarstvo nadležnosti poslova uprave svojim rešenjem zaključilo birački spisak 15 dana pre dana izbora. U rešenju se utvrđuje ukupan broj birača u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mestu. Dimitrijević je rekao da će se listići štampati u 29 jezičkih varijanti, zavisno od toga koji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u pojedinim opštinama, odnosno gradovima u Srbiji. Petočlana delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope na čelu sa Pierom Fassinom boravi danas i sutra u predizbornoj poseti Srbiji kako bi procenila, kako navode, izbornu kampanju i političku klimu uoči vanrednih parlamentarnih izbora. Petočlana delegacija će se u Beogradu sastati sa predsjednicom Narodne skupštine i vršiocem dužnosti predsjednika Republike Anom Brnabić, kao i sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i institucija nadležnih za sprovođenje izbora. U planu su i sastanci sa predstavnicima glavnih parlamentarnih i vanparlamentarnih stranaka i koalicija iz vladajuće većine i iz opozicije, a koje učestvuju na izborima, kako i sa predstavnicima stranaka nacionalnih manjina u Skupštini Srbije. Evropska demokratska partija osvrnula se na predizborni skup studentske liste u Nišu i navela da je Aleksandar Vučić odlučan u kretanju stopama bivšeg premijera Mađarske Viktora Orbana. Kako prenosi Beta, Evropska demokratska partija je u objavi na X-u navela da su studenti popunili trg u Nišu uoči ključnih izbora 25. oktobra. Ovako građani Srbije odgovaraju na sve autoritarniju Vučićevu vlast, navodi se u objavi. Ta grupacija u Evropskom parlamentu navela je da vlasti u Beogradu otežavaju proces glasanja srpskoj dijaspori time što nameću glasanje po srpskom lokalnom vremenu, čak i tamo gde bi to značilo glasanje u sred noći. Vučić deluje odlučno u praćenju koraka Viktora Orbana. Nadajmo se da će se istorija ponoviti, zaključuje se u objavi. U Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu održana je konferencija strateškog projekta Razvoj graničnog prelaza Santovo-Bački Breg, vrednog više od 3 miliona evra, čiji je cilj povećanje kapaciteta prelaza, brži protok putnika i robe, kao i unapređenje teretnog saobraćaja između Srbije i Mađarske. Projekat se realizuje u okviru programa Interreg 6A IPA Mađarska Srbija uz sufinansiranje Evropske unije. Od ukupne vrijednosti projekta Evropska unija obezbeđuje 2.604.952 evra, a završetak realizacije predviđen je za april 2028. godine. Na srpskoj strani predviđena je izgradnja dela putničkog terminala i kompletnog teretnog terminala, kao i rekonstrukcija postojećih sadržaja, dok će na mađarskoj strani biti nabavljena oprema za modernizaciju graničnog prelaza. Značaj ovog projekta dodatno će porasti izgradnjom brze saobraćajnice koja će povezati Bački Breg sa rumunskom granicom preko Sombora, Kule, Vrbasa i Srbobrana u dužini od oko 185 km. Žiri Nedeljnika i portala Velike priče odabrao je 100 najboljih romana na srpskom, a na prvom mestu nalazi se roman Na Drini ćuprija pisca Ive Andrića. Na drugom mestu je Derviš i smrt Meše Selimovića, zatim još jedno Andrićevo delo Prokleta avlija, pa Seobe Miloša Crnjanskog. U prethodna tri mjeseca više od 120 stručnjaka iz regiona je na poziv Nedeljnika i Velikih priča biralo svojih 10 omiljenih naslova. Ukupno je pomenuto 340 različitih knjiga od 199 autora, a 54 različita romana dobila su makar jedno prvo mesto, saopštili su iz Nedeljnika. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu ekipu Budućnosti iz Podgorice rezultatom 101-91 u meču trećeg kola grupe A ABA lige. Također u A grupi košarkaši Borca iz Čačka pobedili su u Laktašima ekipu Igokeje rezultatom 94-83, dok su košarkaši Spartaka iz Subotice u meču trećeg kola grupe B ABA lige pobedili u Ljubljani ekipu Ilirije rezultatom 82-76. Također u B grupi košarkaši Partizana ubedljivo su pobedili Beč rezultatom 99-78 u meču trećeg kola ABA lige. Porazom na startu u Šangaju, Novak Đoković je izvan top 10 na najnovijoj ATP listi. Srpski teniser je ovu nedelju započeo na 11. poziciji svetske liste. Disciplinska i etička komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Fudbalski savez Srbije zbog ponašanja navijača na dve utakmice protiv Holandije i jedne protiv Grčke u Ligi nacija sa ukupno 129.500 evra, a uz to će reprezentacija Srbije 13. novembra dočekati Nemačku uz ograničeno prisustvo publike.

U nastavku emisije, dragi slušaoci, upoznaćemo vas sa dobitnicima nagrada na upravo završenom 53. Međunarodnom filmskom festivalu koji je održan u Beogradu od 2. do 11. oktobra pod naslovom Fest Ljubav koji traje. Tokom festivala prikazano je 115 filmova, a festival je svečano zatvoren juče dodelom prestižnih nagrada Beogradski pobednik i drugih priznanja u 12 kategorija. Najboljim filmom u svetskom takmičarskom programu 53. festa proglašen je španski Crveni hangar, u evropskoj konkurenciji pobedio je švedski Tihi pčelar, a nagradu Beogradski pobednik za najbolji regionalni film dobio je grčko-kiparski Drži se za mene. Nagradu Milutin Čolić za najbolji srpski film dobio je reditelj Lordan Zafranović za film Zlatni rez 42 Djeca Kozare, kojim je 53. fest svečano i otvoren. U završnici festivala juče u Sava centru dodeljena su priznanja Nebojše Đukelić, Milutin Čolić i Slobodan Novaković, a žiri je obrazloženjima istakao umetničku vrednost nagrađenih ostvarenja, snagu njihovih priča, rediteljski pristup i način na koji filmovi obrađuju lične, društvene i političke teme. Žiri svetskog takmičarskog programa, koji su činili Sali Sali i Salini, Martin Milinković i Saša Radojević, predsjednik, jednoglasno je dodelio nagradu Beogradski pobednik filmu Crveni hangar, ističući u obrazloženju da istorijsku traumu i moralnu odgovornost prikazuje kroz klaustrofobičan prostor i ličnu dilemu unutar represivnog sistema. Crno-bela fotografija i kontrolisano korišćenje prostora doprinose atmosferi bez potrebe za preteranim emocionalnim naglašavanjima, naveo je žiri. Priznanje za najbolju režiju pripalo je Rafaelu Manuelu za film Filipinka, koji koristi prostor golf kluba kao mikrokosmos klasnih odnosa, privilegija i društvene moći. Za najbolji scenariju nagrađeni su Sabir Hossein Shovon i Rezvan Sharir Samit za film Učitelj iz Bangladeša. Žiri je jednoglasno odlučio da nagradi tu političku dramu o idealizmu, korupciji i preobražaju čoveka koji ulazi u sistem vlasti. Žiri svetskog takmičarskog programa posebno je izdvojio i film Narciso, koji povezuje diktaturu, seksualnost, muziku i društvenu represiju, koristeći intimnu priču kako bi prikazalo širi istorijski kontekst. O nagradama u evropskom takmičarskom programu odlučivao je žiri u sastavu Jani Bojađi, Boris Trbić i Jasmin Duraković, predsjednik, a nagradu Beogradski pobednik za najbolji film dodjeljuje švedskom Tihom pčelaru uz obrazloženje da u tradiciji evropskog, a posebno skandinavskog arthouse filma, gradi porodičnu priču o odnosu oca i ćerke, stvarajući likove visokog umetničkog dometa i emotivne snage. Priznanje za najbolju režiju pripalo je Ilkeu Čataku za nemačko-turski film Žuta slova, političkoj i porodičnoj drami koja se bavi odnosom pojedinca i zajednice u represivnom društvu. Za najbolji scenarij nagrađen je Andrius Blaževičius za film Kako se razvesti tokom rata iz Litvanije, a žiri je istakao preciznu strukturu scenarija kao i sjajno i vešto izgrađene likove. Žiri regionalnog takmičarskog programa, koji su činili Slavica Bogdanov, Julian Richards i Gianluca Curti, predsjednik, dodelio je beogradskog pobednika za najbolji film ostvarenju Drži se za mene uz obrazloženje da je kombinacija minimalnog dijaloga, izvanrednog rediteljskog tajminga, nenametljive glume i upečatljivog vizualnog izraza suptilno uspostavlja duboku vezu između likova i gledalaca. Priznanje za najbolju režiju pripalo je Šerifu Francisu za Posljednji poziv, također grčki film, a naglašeno je da je to ostvarenje u tradiciji najboljih političkih trilera zavere iz 70. godina, snažna poruka preneta na izuzetno lucidan način i sa jedinstvenom merom rediteljske preciznosti.
Za najbolji scenarij nagrađen je Ali Vatansever za tursko-rumunski film Zajedno sami. Žiri je pohvalio način na koji se scenarista bavi teškim temama, pristupajući im na lagan i lep način i preplićući saosećajnost i humor sa iznenađujućim kontekstima poput virtuelne stvarnosti i društvenih mreža. Priznanje Nebojša Đukelić za najbolji regionalni film pripalo je hrvatskom ostvarenju Žene, luđaci i Malo dobrih pedera. Na osnovu odluke žirija koji su činili Slavica Bogdanov, Julian Richards i Gianluca Curti. Nagrada Milutin Čolić za najbolji srpski film dodeljena je reditelju Lordanu Zafranoviću za ostvarenje Zlatni rez 42 Djeca Kozare o stradanju dece u logoru Jasenovac. O dobitniku je odlučivao žiri u sastavu reditelj Goran Radovanović, filmska kritičarka Dubravka Lakić i montažer Branislav Milošević. Nagrada Slobodan Novaković za najbolji debitanski film pripala je ostvarenjima Crveni hangar reditelja Juana Palma Salata i Lutajuće scene iz Čilea reditelja Tomasa Vudrofa. Članovi žirija bili su Slavica Bogdanov, Julian Richards i Gianluca Curti. Thank you.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu. Pregled štampe.
1: Dragi slušaoci, u nastavku emisije prelistat ćemo najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. U tome će nam pomoći kolega Nenad Jovanović.
2: U najnovijem broju novosti se bave pitanjem zašto je sve u vezi s toksičnim otpadom u Gospiću trajalo toliko dugo i zašto sanacija započinje više od 4 godine nakon što je obavještajna služba 2022. dobila prvu informaciju i najmanje 3 godine otkako su policija, tužilaštvo, državni inspektorat, a možda još neki organi detaljno saznali šta se zbiva u prostoru PPK Velebit. Ovolika količina neusklađenosti, sporosti i nevoljkosti ne može biti pod koincidencije, ističu novosti. Tajna služba trebala obavestiti vodstvo države onome što su uočili u Gospiću pod uslovom da se radilo o ugrožavanju nacionalne bezbednosti, ali informacija kome je obavještajna služba raspolagala 2022. nije ni približno ukazivala na to da se radi u takvom slučaju. Tema novosti je ustaški pozdrav za dom spremni. Nakon skoro 10 godina otkako je premijer Andrej Plenković prvi put javno pomenuo dvostruke konotacije, analiziraju se presude koje se odnose na nekažnjavanje javnog isticanja ustaškog pozdrava za dom spremni i praksu oko registracije statuta udruženja hrvatskih oružanih snaga koje sadrže taj protivustavni pozdrav. A što je više ustaškog pozdrava u javnosti, toga je manje u dokumentima tih udruženja. Pokazuje na analiza statuta udruženja registrovanih od 1998. do danas. Trenutno postoji 6 funkcionalnih udruženja koje za dom spremni imaju u svojim dokumentima. Njegova registracija postala je gotovo nemoguća u Zagrebu, a Ustavni sud dao je uputstvo županskim organima da se simboli suprotne ustavnim vrednostima ne smiju legitimisati. Plenkovićev HDZ je u puno boljoj poziciji Tuđmanovu, kaže Goran Čular, profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih nauka. Paradoksalno, bez obzira na to što je manje moćan, Plenković je u boljoj poziciji nego što su bili Tuđman ili Sanader. Do promjene u Hrvatskoj je došlo 2 puta i tako da je gro opozicije bio na jednoj strani. Sada je ona prvi put u Hrvatskoj podeljena. Takva situacija je strukturna prednost HDZ-a i ne znam je li to uopšte moguće slomiti, smatra on. Stranke i stranički sistem svojom konstrukcijom više ne mogu garantovati stabilnost demokratije. Mogući odgovor su hibridni režimi ili možda otvoreno autoritarni. To može u pojedinim državama na neko vreme garantovati stabilnost koju ljudi očekuju. To se desilo u Mađarskoj pod Orbanom, a ranije u Poljskoj, a Srbija je vrlo aktualan slučaj takve stabilnosti, kaže Čular. 4. mandat HDZ-a za Hrvatsku bi bio koban, kaže Dalija Orešković, saborska zastupnica i članica Nacionalnog veća za praćenje i provođenje strategije sprečavanja korupcije. Potencijal obezbeđenja većine Plenković je maksimalno iscrpio na desno političkom krilo. Sada mu prosto jedino centar na kojem ciljeno gradi svog novog trojanskog konja s namjerom da prevari publiku za svoj 4. uzastopni mandat. A najveća šteta i najopasnije nasljeđe njegovog 3. mandata je to što u širem društvu normalizovano uzeštvo, smatra ona. Piše se o izborima u BiH i pobjedi Milorada Dodika bez njegove formalne kandidature. Rezultati izbora pokazuju pad izlaznosti, povratak stranke demokratske akcije HDZ-a, sladanje građanskog bloka i opstanak socijaldemokratske stranke bez čovjeka koji godinama bio njegov glavni izborni adut. Piše se. Piše se o filmu Lordana Zafranovića, Deca Kozore, Zlatni rez. Nema dileme da je namjera bila da taj film bude pomirljiv, otrežnjući i da bez isključivosti govori o zlu svim njegovim aspektima. Zafranović u umjetničkom smislu nije izneverio, ali onom etičkom jeste, jer je pristao da pokaže svoj film o uslovima u kojima ne postoji jednak odnos prema svakom stradanju i svim žrtvama. Novosti donose primjere skupove koji pokazuju kako je politika nametnula stav da se Hrvatska treba naoružavati pošto poto i da ni Evropska ni Hrvatska nemaju alternativu, pa ni diplomatsku. Piše se da ni disciplinske mere UEFA koja odredila da se meč s Engleskom igra bez publike, osim nekoliko hiljada osnovnoškolaca, ne pomažu kod usrašeno nostalgije navijača. Naime, u susrete protiv Španije, grupa navijača u crnom razvila je transparent suđenja kažnjavanjem Hrvata zbog pozdrava naših očeva. Piše se da je u slučaju smrti književnice Vedrine Rudan raskrinkan nehumani model lečenja. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nakon smrti Vedrine Rudan osporava lečenje koje je sam platio u privatnoj bolnici i tako problematizuje model privatnog lečenja koju izdašno finansira. Piše se da je Srpski demokratski forum na skupu povodom krste slave Svete mučenice Vere, Nade, Ljubavi i Majke Sofije obeležio 35 godina postojanja uz najavu pokretanje otkupa kuće u Pakracu u kojoj bi nastavili djelovati i kojem je važna u emotivnom smislu. Piše se da je u termama Jezerčica održan međunarodni stručni skup učitelja srpskog jezika i kulture po modelu C. Organizator skupa bila je Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, a osmislila ga je Danka Jarić, voditeljica odeljenja za obrazovanje u Srpskom narodnom veću. Izvestilo se da su kulturno-umjetničkim programima i dodjelom nagrada najuspješnijim učenicima u okviru literarnog i likovnog konkursa svečano zatvoreni 20. Brankovi dani u Vukovaru. Ovogodišnja manifestacija okupila je brojne učesnike i zabilježila rekordan broj literarnih i likovnih radova. Kulturno-umjetničko društvo Ostrovo i tamošnji pododbor Prosvjete u mjesnom domu kulture organizovali su 14. međunarodni festival srpskog folklora pod nazivom Ostrovo srce koji okupio 150 učesnika iz regiona. Izvestilo se da je 20. jubilarni sam starih zanata i običaja opštine Erdut u organizaciji Srpskog kulturnog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine i lokalne turističke zajednice okupio brojne izlagače i posetioce uz bogatu gastronomsku ponudu. Piše se da je u Srpskog kulturnom centru u Osijeku održano predavanje na temu Identitet i sećanje Srba u Osijeku na drugu polovinu 20. veka. Filip Škilju, naučni savjetnik u Institutu za istraživanje migracije u Zagrebu, rekao da je broj Srba u Osijeku sa 15.985 iz 1991. smanjena 2346 do 2021. godine. Izvestilo se da je likovna radionica Petar Dobrović organizovala u Dardi 23. saziv Međunarodne likovne kolonije Đola 2026. Na koloniji se okupilo preko 30 slikara svih uzrasta, od akademskih umjetnika i afirmisanih amatera do osnovnoškolki. Piše se o nedavnom početku obnove crkve u Bolfonu kod Ludbrega. Osnova za obnovu bile uvrštenje na listu svojstava kulturnog dobra. Izvestilo se da su operski pevač Miloš Milojević i članovi Vukovarskog pevačkog društva Javor u Vukovarskom parohijskom centru izveli koncert Slovenski sentiment.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1492. godine španski moreplovac italijanskog porekla Christopher Columbo otkrio je Ameriku iskrcavši se na ostrvce Guanahani, sadašnji Votling u sastavu Bahamskih ostrva, poslije 33 dana plovidbe Atlantskim okeanom od Kanarskih ostrva, ali je bio uveren da je stigao u Indiju. Na današnji dan 1518. godine nemački verski reformator Martin Luther, optužen za jeres, sazvao je skupštinu grada Augsburga i u teološkoj raspravi s italijanskim rimokatoličkim kardinalom Tomasom de Viom, poznatim kao Kajetan, odbacio zahtjev rimske kurije da se pokaje i odrekne svojih uverenja. Na današnji dan, 12. oktobra 1865. godine, rođen je srpski geograf Jovan Cvijić, osnivač antropogeografije i geomorfologije u Srbiji Srpskog geografskog društva, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske kraljevske akademije, počasni doktor Pariske Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu. Veoma su značajni njegovi radovi o migracijama jugoslovenskih naroda, o morfologiji i hidrografiji Dinarskog krša i drugih kraških predela, tektonici i glacijaciji planina Balkanskog poluostrva, studije o Jadranskom primorju, Balkanskim kotlinama i poljima, šumadi i Panonskom basenu. Na današnji dan 1870. godine umro je američki general Robert Edward Lee, komandant armije Severne Virginije u građanskom ratu u Sjedinjenim američkim državama od 1861. do 1865. najsposobniji vojskovođa

snažan, originalan izraz i izvanredno bogatstvo boja. Sačuvano je oko 200 njenih dela, pojedine slike, resnik, autoportret, Notre Dame, Bulonska šuma ravne su radovima vrhunskih evropskih majstora tog vremena. Na današnji dan, 1874. godine, rođen je srpski arheolog Vladimir Petković, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti, upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, stručnjak za srpsku srednjovekovnu umetnost. Njegova najznačajnija dela su pregled crkvenih spomenika kroz povesnicu srpskog naroda, monografije o manastirima Žiča, Ravanica, Studenica, Kalenić i Dečani. Na današnji dan, 1897. godine, u Beogradu su iz Beča preneti posmrtni ostaci srpskog jezičkog reformatora Vuka Stefanovića Karadžića i sahranjeni u porti Saborne crkve. 12. oktobra 1934. godine maloletni Petar II. Karađorđević proglašen je kraljem Jugoslavije 3 dana pošto je u Marselju ubijen njegov otac Aleksandar I. u atentatu koji su uz pomoć italijanskih fašista izvele hrvatske ustaše. Na današnji dan 12. oktobra 1964. godine u orbitu oko Zemlje lansiran je sovjetski vasionski brod Vashod 1, prva svemirska letelica s višečlanom posadom.

Brigitti Rac u Sajku u povodu imendana svako dobro žele suprug Tibor, djeca Klaudija, Matjaš i Kata, unuci Boldižar, Helga i Biborka te mama iz Sajke.

U Harkanj dragom suprugu Feriki Radošna i za imendan od srca čestita u miru i ljubavi supruga Đurđa.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički i informativni dvosatni magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan, 11. oktobar 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, dok u drugom delu 120-minutnog magazina nakon 15 sati emitovat ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu.